Israel kwa yenti mto mkona wona Elewona wajie fienu kwa siyami Onipano wae, awe ni kumu Watumfu nyame